0: 子！
1: 胡老，胡老，
0: 胡老，
1: 胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，胡老，